0: All right. 060 875 942. Wena mingisura mina uyibona njani ra mitlhanu vhele ka siku ra namuntlha mina ni kha ni ku hayi kona ni ya xaro hi tshela ka nongonoko lowu wa xintshuxo hi ta ya hlangana le eka nongonoko wa ta le mbilwini kusukela misumbunuka ni ri ndlela yeleyo ya 060 875 942 hi to ku n'wina mi yi vona njhani na n'wina ku hala ka TikTok mi nga ha khandziya phanele kutanike hi va hi kha hi bula hi festival tatwa ku n'wina mi swi vonisa ku yini leswiya swa ku ri no mi kuma ku mi kuma mintirho hikuva mi rhange mi va mi rhandzana na timanajara kumbexani mi rhange mi kuma na vuxaka na varhangeri va n'wina hi ndlela yeleyo mi swi vona njhani n'wina swi kahle maendlelo malama kumbexani a ma tshamisekangi na na ku loko ku va hi ku a ma tshamisekangi why mi ku a ma tshamisekangi hi ndlela yeleyo na mi vona hi hlayi mani mali yiwana big boy na mi vona na n'wina hi hlayiseka lucky mi fukile vhele pesa fal na n'wina mi vona vm na n'wina mi vona kwalana hi ndlela yaleyo Mr. V injana
1: aye DJ
0: me fukini
1: akona mjana
0: e fukini
1: a fukini wena
0: right ngof la ku tiva lani wa kahle kahle mhaka liya ya ku mi ya kuma mitirho ku va ni mi rhandzana na timanajara ta n'wihi ta xisati kumbexana mi kuma ku mi ri n'wa xisati mi rhandzana na timanajara ta n'wihi ta xinuna hi la ku tiva ku swi basile kumbe a swi basangina i maendlelo ma kahle kumbe a maendlelo ma kahle ki na ko loko ku ri ku hama kahle wa yimi ku ma kahle loko mi kuma kahle wa yimi kuma kahle
1: a swi kahle leswiya DJ
0: why
1: hikuva swi ta tshama swi xanisa loko wo ze wa u kume ntirho hikuva ta masangu always yi ta tshama ke treatisiwa hi swota always yi ta tshama kha ku tlela loyi nga tlela na yena ku a ku nyika ntirho ku va mi tlele swin'we u ta xaniseka minkarhi ya ku tala u nge safe ku aka ntirho walowo
0: i xi ta xaniseka yini a ni loko ku ta vona nkarhi lowu mi nga ta vonana hi wona n'wina vambirhi phela ha ngo na xikolokolo hambi va ku heta ku paka to tihlapfi phela hayi ku loko ma ha ku heta ku paka tihlapfi va ta ku tana hala boardroom tana hala yini
1: DJ wena ta vukhe nga n'wi rhandzi phe munhu lowu he DJ ezeri n'wansati swi ta ku tikela
0: se loko ri n'wanuna
1: masangu malama se loko a swi lava ku ya mahlweni
0: loko ku ve ku mi n'wanuna
1: masangu lama ku ya mahlweni loko o za ku nyika masangu lama loko se swi ya mahlweni wena ta kuma se u nga fisa na wo n'wi lava munhu loyi wo lava ku a kota ku a ku pfuna
0: okay hi n'wina mi nga n'wanuna
1: a kota ku ku pfuna i kota ku
0: ni loko sweswiwa hi n'wina mi nga munhu wa xinuna ni ri manajara ya n'wina i wa xisati a byela n'wina ku ku va i va ka postini leyiwani mina wena a hi vi swin'we hi va kha hi rhandzana hi ndlela yaleyo ivi mi swi twisisa mi le ta vula ku yehe nkarhi wun'wana na wun'wana lowa mi lavaka hi wona na kwale ofisini a nga mi vitana mi ri n'wexe
1: ni nge he pfumeli hikuva ni mhani tala a ni lave ku n'wi usa zani nyika ntirho
0: loko mi nga ha pfumeli a ku ntirho wa n'we wu ta hela swirho
1: se ma swi vona ku se i kuma ti-trade daswani ku a swi kahle se ku u nge he tirhi kahle ta va na problem ku se i ta ku endla i ta tshami khe kuma na ti-wenning wa ku ti-wenning ta kota ku phuxela ku ntirho wu hela
0: se leswi dlawaka no se leswi vanhu va dlawaka no apulaya va kha va nga yi kumi mitirho va va ya va yi kuma ntsena hi loko se va rhanga va ndle sweswo xa kahle hi xi kahle kahle
1: xa kahle i ku munhu va nga endli swo swa ku ina va hela matimba xa kahle i ku va munhu a khongela a kombela xikwembu a submita CV va ta n'wi vita va ta n'wi foyineli va n'wi vita hayi swa ku munhu a khongela nga yisa submit-i CV a sa khongela kha a submit-a CV va ta heta va n'wi vita mahala a nga humesangi na mali a swi tiva hina va n'wi vita nga humesangi na mali ntsena u tshemba ka xikwembu endla leswi xikwembu xi lavaka swona u khongela
0: serious va endla sweswo
1: to pfuneka leswi swa ku u ta kuma mali hikuva leswi swa ku u ta kuma mali hikuva leswi swa ku u ta kuma ntirho hikuva i nyikele muzimba wa wena a swi ta.

Alright, tirisimra kahle swinene kusaka Dr. Stole ndlela leyo kombot mina ndzi vele kongoma kahle ka wona leya ya mbirhi hi ndlela leyo mina n'wina hi ta va karhi hi bula njhe hikwala ka nongonoko lowu wa xitshuxo hi ndlela leyo yi kona nhlokomhaka leyi bulaka hi yoho mingisela mina ka nomboro 060-875-942 hi toku xandlaka n'wina mi swi vonisa ku yini mhaka leyi ya ku va mi rhandzana na timanajere ta n'wina hikuva la fela ho ntirho hi leswi hi bulaka hi swoho ka siku ra namuntlha hi toku xana n'wina mi swi vonisa ku yini i mani loyiwana allright hi ndlela yaleyo la ku tiva kahlekahle mi yi vona njhani n'wina mhaka leyiwani ya ku ri no kuma ntirho mhaka ya ku vivivi a wu le ku tirheni i fanele ku kuma ntirho va ku thola ndlela yale se va ku byela ku hayi kona ku va wehe fanele u kuma ntirho rhanga u rhandzana na me hi ndlela yaleyo u ta tlhela u holelanyana henhlanyana a ni ta va u rhandzana na mina phela hi mina ni nga in charge ndhawu leyiwani hi ndlela leyo xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka hi yona mi yi vona yi ri kahle ku ri maendlelo ma kahle kumbexani a ma kahleki loko ku ri hinkwaswo a swi kahle mi hi byela ku a swi kahle hi ndlela yini na ku loko swi ri kahle swi kahle hi ndlela yini Daniel minjhani minjhani buti Daniel buti Daniel mina mina alright swi tikuma ku ri na nkingha laniwani hi ndlela yaleyo ariz moni kutani mina ni vona ku ni tirhisa ku yini until ni ya fikela le makumu leyi mi nge ni kutani